Betty Han. Yankopon ye na die ne biem, ekwan bi aso obeye, but ajib me new

0: Shia nyume ye mma jone ye mma kwa ba mra dom 106.3 FM so no ngotwe abo apa hu sima edu enwotwe ebraso ye de bani ni shujumadie ena ebre wo na unim se ejumadie ye du wo nom na ye si adwa na wo se ne ye ekoso ewo mayi mu amanyosem ye ni de che toda sitena mu ye die ni ada ye ni ahwe wo nom bi na ne de ye tie simu ana manyosem ena ye komo meka manyosem a NDC MPP amanyoko no bi eguso na sei minim se afie besimu 2027 ye nyeti si afinum se kim ena wubehu message a obi ade kwose be danio sennanio ne ye woteso NDC amanyoko no kura de se wotwa din din din din din din na se because o motisu nti hu ne ekwoso ye papa se se uwe chairman oda NDC amanyokuo na no na efribra amanyokuo no betena so se yei na yeteso a yebu oman no na nka ne yenimu wo oman no mu ne se se amanyokuo bi di nkunimu a se wo bedi ntwoso obedi nkunim no nipa wo bedi animu na wode wakoko no se nipa no odi animu da se esozo won se NDC amanyoko yeto abani wie ye no mampani John Dramani Mahama ene yesa we nti bida chairman oda manyoko na no adase adase adase afenefani oda so dase eno no kire wu bibi ye ekoso wa manyoko no mu na we nu eyedi me si efri 2027 ko na abehu ne ekoso se ye NDC o se ye MPP o ubehu ne ekoso wa manyoko no bi adiem na MPP fo kra de ba ne ye wodi amanyoko nanim na wodi wotu franka omu do mahu omu ano na NDC de no ena aye pinso ebe ye pinso sa aye pinso dada because se wuhwe nipa obi a wayi ni ti minyame kobi a ebi kita positions nti omu a womu nhyeda nyi womanim se o minyame ko enso so hwe ne ekoso wo offices ahoro wo ministries ahoro a ema wuhu ne ekoso bia womu a ne wabo ni timpo setie bia me ne mekọ setie bia me ne mekọ fo no efri 2027 kọ no mampani John Dramani Mahama no omu na mamu oni mieyo eso de otega na abe hu ne ebekọ so sese ni owo ministry bia gba na di so obekọ bibia no ne niamma wo ye nyina no wo ye ne se me ye di atan ne du ho no mo amayimanim eti ministry bi wo ho no mo akade akura wose ye de mabon e ma wadwuma abo ye wotumi esese wotumi ye no sese ye ministry of finance na minister wo ho no mo na di so obekọ bia wo susu ministry ni so wo another ministry no e wadwe so obekọ ne wo se ye boa wo ma wo ministry no pega na wanimu abanyam na de akwa wo asembo no po eti NDC amanyoko ne de wo de na yesa bona suja wo hwa asade ye ase awie so anchimie ye bibi koso pa na chairman de ono wan fansie wonna mu dendendende ni akudia de omu anu agagum ni oso woni mbekwa kansie ni owo adwuma ye ne ne ka mo MPP amanyoko no mato omu de awie ye nei wahu nipa wo di wanim ni watu franka de ama wono e wo se ye hwe se after sa election akoso na ye de yi nipa wo di MPP amanyoko nanim no what next ene ye bisasa de biu ene ekoso e wo mu o mahu o mo ho ano no a e ye campaign ene nipa wo di amanyoko nanim wo ye ana se se se no ye de ne se ye tie akire ye behwe ne ekoso amamu ekoso no bibi nkoye ani a pinpoint se da bi we ne nkoye anase ye ko grounds se ye ye campaign na ankasa ene e wo se ye ne mpanimfo a woni Dr. Muhammadu Baumia enam etwetwe nkomo ne ehwe na sei na ne minority of parliament na nche mu akoso na wo mu ai wo se ene o mususu a ye allegations ahoro o mabati wa yiye kosu yi mpesha wudu wa su diye nkuma nkuma yi eni ya yi mefri mesa ase maantaiwe yechi na meme nka Dr. Muhammadu Baumia wo echi nnebo se yensemno yetumi ehubine du sabri ya wani ya wabua banki tawudie mu ba juma ye kosu ewa MPP ya manyoko neni mua udiye che ebua Dr. Muhammadu Baumia na wasi ya nuwa chuchen enkomo eti ennebu shia sani ya bribi ya ye yenu ono umuwa ni ato nsa frempe ni mfoni ya nuwa chuchen enkomo bi na unuwa miye hu ni ye koso Dr. Mohamed Baumia eba campaign na woye so washasie po so onshasie no ene wose yetumi hu echi ene enu mua no boafo shonko ema Dr. Mohamed Baumia eye Dr. Ekuya Mwako ene ensaka no special edi ene no ebe tritren enkomo ni e omo nsusu enkukuru omo nsusu enkukuru kasamafo ema Dr. Mohamed Baumia omo dɔso mpanimfo e kasade man no omu baako ena ye nesi adwa Dr. Ekuya Amwako dɔko de na e yakuya na ekuya emu de yin
1: sɛ e eko e de meto fantini
0: okay fantini ne sɛ kwa
1: me kumasi ana matina chia na mete fantina nga sa mente inti
0: edine die eye kuwa eye kuwa
1: ya demetu
0: because mehe eye kuwa no
1: inti eye kuwa
0: medase ebusi ya doke na watine neno ene ya neno ena etinasi ya mkumo chuchuye nini na ano obemiye hu Dr. Mohamed Baumia sesei babia nenishe enye me gupu no soye free sabre ekwa pe mse MPP ya manyo kono wabatu onye akawe ni mu e wose woto so obeyi mpanimfo a regions obeda no se national mpanimfo obeda no campaign wa nkasa wo hyase e ana se ye twen ama abatro no akoso awie ene nkomo twetwen e wo ho no bo midin e de akria buachiwe yado meme de na ye akria ini e na hia ye de asedama franco trading enterprise wa daro mota ye chi electronics ye kind electronics wo my gana mudi abusia se ye samsung ye no phones na making nokia phones ubenye bi iphones smart tvs nyina franco air conditioners say when say weather na sasa eti sabre na air conditioners ne bi wo ho no moa wo ye se wu change ni kakra bi regulate ni kakra bi a na ahyase na ha wo nemum say ye Franco Trading Enterprise papa Franco de ni bidia and ye weda bia we jina mudendendin ye wo chest freezers and refrigerators wo ho washing machines microwaves and blenders ni nyina CCTV cameras ne de original ones ne ye de ma wo eti se kro no no bibe na dwen se wo bo wa ani da ho behu bibia kama na anu wo didwa online so a 40% discount any a day ema wo 40% discount ye se ye de ma kwa ama bibia koyie ama wo abusia production team no lawyer listo wo kwadwo fodwo jamratu makowu a na kwamkule no producing from afar ni odematum live wo Facebook na YouTube edwe cheche ofen africana obejo so doka kwa ba Boko de
1: Boko me tie wetie fo nyina so me say e ban ye afi minim sama baha
0: this year de ishiye last year sena emu aye
1: she e be sada obia o tesise de e be da pass fo nyina so mo am support e ne mo am support nyina say e be ni papa
0: akoye ba ko
1: nti de e kun na da ye nim no na do so nyina ni ma Tse and say NDC for EDFM. Mamma moon no more and shed them who so. Near my now more this year mobile a becker Ghana for say a bay say, a bay say, a bay say, no more moon who so. Ya woman no more caucus member, ya cochin war brochure Ghana for any guianima se bassa, near my way in a coso and so. Omunya ho asemanka obi pon epen ho asem kwotro dum so is back na yakoso ano obi pen ho asem e kwotwa 1D1F factory si bebia e ho efu in weeds fu all over not on so ya friend last one cry ya friend na eden aha the same LGBT sensemi ya yeah wa be mo mo position omu nipa baako eye caricature bi ede to internet a na ye raba me ni meda so ye rana na do ni meda so ni ade ye ni papa akoko for the same artwork ede omumpanifo ani ekoto so a no so ya frɛ no ya bono regional chairman bi ate se ni ajojo omude na fm enwumre no unse ni ama bi wo na asia nkufo bi jin se kwangwa mben omo ase nkufo bi na enya omo asem basi ehwe die enuanu mndc for eye with regards to niama obiaka obia tro ni san niama na eyatra especially no mude ye yura abonye no asema de bi aye kanise edi dia teme wo politics mwenya de pa pa ushe ya NDC fonu saa brana ono omu nema omu debe nya kwenyano but he say omu pesi omu dani omu emane yeti senia sebi uyi wano eye ubi ase eye bonie yechi ubitum asanga Kevin Taylor omu anfana ama kuruma ama nansanko yechi ubitum anka omu esami jemfi mko anka si yungu mnanado ema sisi onchi gold board mko foti mika kwa ase saata emi yoraba onye hapta wa yanidia nsune enye nukre umu ni mpase enye nukre saata emno ne chairman of police council wa maya nchi ubi ya inti asema yeka ache NDC 4 mpenye 4 eni judges na omu pese omu pese yehune se omu ni omu grono ayeye abonye oyobia ni huu mfano the last time omu chino with the another MPP ni from Bono region onu nana posti dumso is back na omu kwa chini bako omu chino abonye kwa imagine otinebe biyo